0: Anugerah Pelangi 10.
1: Top 10 vokal lelaki pilihan.
2: Andy Othman, Ahil Alex, Aris Khalif, Air Rahman, Aziz Harun, Dayat Ahim, Faizul Razali, Izzat Ramli, Milin Salim, Rizal Rasid.
0: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform

Hai Brunei, saya Arul Rashid. Saya akan premier single terbaru Gadis Kebaya Ungu pada hari Sabtu 20 Jun pukul 2.30 petang eksklusif di Pelangi FM bersama Q Irfan.